cu el placati ili se napiti ili moram tugom okrenuti glavu ili plakati.

0: Muzika za dušu. Radio Lola.
1: Učini bar jedan pogrešan korak, da lakše odem od tebe. Lako ću slagati ljude, al kako da slažem sebe. Muzika za dušu je tamo gdje je Radio Lola.

0: Kažu zorom griješni ljudi odlaze u raj. Svirci moji, valja pomoći, jer sve ima kraj.
1: Muzika za dušu.